Ni ka pia yi burila ka tama kwen Femme ye pia nko ka kwen Ouma sugo ka botad Kwa menu te menini Ta yine jama na kono Yi bulo di ipale maluma Ouke di bonini Di ba bambo na duru hulo ka Abara ke bankudi Yi bara futa jama na ye Yi bara mandi jama na ye Yi bara fore jama na ye Yi bara baskot jama na ye Nin bela de yanke demokrasi mumbili nin kono mumbili nin kini lotun sala jina jamana duwanye